0: 2024 iti lagu kini pilih ngagai semifinal Anugerah Carta Sapa Juara SCSJ ke-9.
1: Anugerah Carta Sapa Juara SCSJ ke-9 ngelatih ke industri music ibat.
2: Frekuensi IFM di Kapit 94.3 FM.

Aryoyo Jenayah Cyber 2026 Peragi Pemalsuan Digital dan Image Intim Palsu. Tiada kompromi terhadap pemandu positif dadah. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Farzilah Nurafiqah Arif dalam Utama 9 Pagi.

0: pemalsuan digital, deepfake serta penyebaran imej intim digital yang dimanipulasi. Kini menjadi antara kesalahan di bawah rang undang-undang RUU Jenayah Siber 2026 yang diluluskan Dewan Rakyat. RUU mengandungi 61 fasal itu diluluskan dengan suara majoriti selepas dibahaskan 48 ahli parlimen kerajaan dan pembangkang. Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi berkata, RUU berkenaan tidak memberi kuasa mutlak kepada pihak berkuasa atau mengatasi mana-mana undang-undang sedia ada. Sebaliknya, pelaksanaannya tertakluk kepada mekanisme semak dan imbang serta prosedur perundangan yang ketat bagi melindungi hak asasi dan privasi rakyat. Beliau turut menegaskan kuasa mengakses sistem serta data komputer hanya boleh dilaksanakan mengikut tata cara yang ditetapkan undang-undang dan bagi tujuan penyiasatan yang sah. Terdahulu, Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid menegaskan penggubalan RUU Jenayah Siber 2026 bertujuan memperkukuh kerangka perundangan dalam menangani ancaman siber. RUU itu juga menutup jurang undang-undang sedia ada agar selari dengan perkembangan teknologi digital.
1: Penggubalan rang undang-undang jenayah siber ini adalah penting bagi memastikan undang-undang domestik di negara kita kekal relevan dan efektif dalam memerangi jenayah siber secara tuntas. Naksa di bawah MKN JPM telah melaksanakan 43 sesi libat urus. Begitu juga bengkel, dan kami mengadakan mesyuarat bersama-sama pelbagai pihak berkepentingan sejak September 2023 bagi memperkemas dan menambah baik dasar baru terhadap penggubalan rang undang-undang ini.
0: Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi. Pemeteraian kerjasama strategi antara Westar dan Rocket Technologies International RTI dari Australia menjadi pemangkin kepada pembangunan industri pertahanan dan aero angkasa negara. Menteri Pertahanan Datuk Seri Muhammad Khalid Nordin berkata, kerjasama berkenaan selari dengan usaha kerajaan memperkukuh keupayaan pertahanan negara serta mengurangkan kebergantungan kepada pihak luar dalam pembangunan teknologi strategi.
2: Dengan kerjasama ini akan membolehkan negara melalui Westar bangunkan kemampuan dalam soal pengeluaran produk-produk pertahanan ini. Di samping pada masa yang sama, saya percaya Westar akan menjadi sebahagian daripada syarikat global supply chain bagi RTI. Dan dengan demikian, segala teknologi, segala kerjasama, kepakaran yang dibangunkan, modal insan yang dikeluarkan, kita percaya ia akan membantu menyumbang kepada satu hari kelak kita sendiri mampu untuk mengeluarkan roket dan misal.
0: Datuk Seri Muhammad Khalid Nordin. Operasi haji bagi musim 1447 Hijri 2026 Masihi tamat dengan cemerlang serta tiada kes penipuan haji direkodkan. Menteri di Jabatan Perdana Menteri Hal Ehwal Agama Dr. Zulkifli Hassan berkata, kejayaan itu adalah hasil pemantauan rapi yang melibatkan pelbagai agensi termasuk pihak berkuasa.
3: Ya, ini yang kita lakukan secara bersepadu bersama dengan Tabung Haji, dengan Polis Diraja Malaysia dan pihak-pihak berkuasa, iaitu kita memantau secara fizikal di lapangan terbang di KLIA untuk mengelakkan daripada penipuan dan juga memantau di dalam media-media sosial. Dan buktinya, kejayaannya adalah tahun ini alhamdulillah tidak ada kes-kes penipuan, tidak ada kes-kes termasuk kes penipuan badal haji yang kita dapat, dan ini menunjukkan bahawa keberkesanan dan kita bersyukur zero kes scammer pada tahun ini.
0: Tabung Haji menguruskan 31,600 jemaah haji negara pada musim ini dan tamat secara rasmi dengan ketibaan kumpulan terakhir semalam. Syarikat pengangkutan digesa melaksanakan saringan dadah secara berkala terhadap pemandu masing-masing bagi mengelakkan risiko kemalangan maut serta mengancam keselamatan pengguna jalan raya. Pengarah Jabatan Siasatan dan Penguatkuasaan Trafik Bukit Aman, Datuk Seri Muhammad Hasbullah Ali berkata, pihaknya sedang memperhalus cadangan untuk memperketatkan tindakan terhadap syarikat pengangkutan yang menggajikan pemandu bawah pengaruh dadah dan alkohol supaya turut dipertanggungjawab dan dikenakan tindakan undang-undang.
4: Itu yang kita harap. Itu yang kita harapkan. That's why kita harapkan sangat-sangat kepada pengusaha-pengusaha kenderaan berdagangan di luar. Jikalau dapat kita buat ujian saringan, kalau dapat kita buat buang seminggu sekali ataupun sebulan sekali, diorang kena anggap ini sebagai diorang punya tanggungjawab kepada pengguna jalan raya yang lain, keselamatan pengguna jalan raya yang lain. Jangan kita perjudikan, kita nak untung lebih, kita ambil sesiapa saja yang kita rasa yang boleh membawa keuntungan kepada kita tanpa kita ambil kira tentang keselamatan pengguna jalan raya yang lain.
0: Datuk Seri Muhammad Hasbullah Ali. Sementara itu, Jabatan Pengangkutan Jalan JPJ melancarkan operasi bersepadu dadah bagi memperkukuh penguatkuasaan terhadap pemandu kenderaan perdagangan. Ketua Pengarah JPJ, Dato' Edi Fadli Ramli berkata, tiada kompromi terhadap penyalahgunaan dadah, terutama pemandu kenderaan barangan, pemandu kenderaan perkhidmatan awam dan pemandu kenderaan pelancongan. Pemeriksaan dan saringan akan dilakukan semasa operasi bagi memastikan hanya pemandu yang bebas daripada penyalahgunaan dadah dibenarkan mengendali kenderaan di jalan raya.
5: Piala Dunia 2026, saksikan kerancakannya di Sukan Plus, saluran OK dan RTM Play. Satu bola, satu dunia.
0: Sukan Piala Dunia, Amerika Syarikat akan berdepan Belgium pada pusingan 16 sekiranya menang ke atas Bosnia Herzegovina hari ini. Perlawanan tumpuan itu dijangka menarik sehingga 30 juta penonton tempatan ketika Christian Pulisic mengetuai usaha untuk mencipta kemenangan kalah mati pertama negara itu dalam tempoh hampir 25 tahun. Pemain tengahnya Gio Reyna berkata pasukan itu merasai sokongan padu penyokong yang memberi momentum besar kepada kempen mereka. Belgium mara selepas mendudukkan Senegal 3-2. Terdahulu, Harry Kane muncul wira England apabila meledak 2 gol untuk membantu pasukan itu bangkit daripada ketinggalan sebelum menewaskan Republik Demokratik Kongo 2-1 sekaligus menempah pertemuan dengan tuan rumah bersama Meksiko. Sementara itu, jurulatih Portugal Roberto Martinez menganggap aksi menentang Croatia di Toronto pagi esok sebagai permulaan kepada Piala Dunia kedua buat pasukannya. Beliau turut mengakui Croatia bakal memberikan tentangan hebat kepada pasukannya. Tumpuan perlawanan itu tertumpu kepada pemain senior seperti Cristiano Ronaldo dan Luka Modric. Dua pemain itu bakal mencipta sejarah apabila menjadi pemain outfield berusia lebih 40 tahun pertama yang beraksi menentang satu sama lain di Piala Dunia.
5: Saksikan Piala Dunia 2026 hanya di RTM.
0: Berita seterusnya. Pihak berkuasa Palestin memberi amaran mengenai pelan penempatan baharu Israel yang didakwa melibatkan rampasan 100 lokasi strategi di seluruh tebing barat. Langkah itu disifatkan sebagai pengukuhan dasar pengilhakan serta usaha

Presiden Perancis Emmanuel Macron dan Ketua Pengarah WHO Tedros Adhanom Ghebreyesus menggesa peraturan lebih ketat terhadap platform digital bagi melindungi kanak-kanak. Kedua-dua pemimpin itu menegaskan persekitaran digital yang tidak dikawal boleh mendedahkan golongan muda kepada kandungan berbahaya serta risiko penyalahgunaan data. Mereka turut menggesa kerjasama antarabangsa bagi mewujudkan ekosistem digital yang lebih selamat dan mesra kanak-kanak. Jumlah kes Ebola yang disahkan di Republik Demokratik Kongo meningkat kepada 1,406 termasuk 438 kematian. Menurut data kerajaan, kes direkodkan di wilayah timur Ituri, Kivu Utara dan Kivu Selatan. Kebakaran hutan dalam skala besar berlaku di selatan Perancis memaksa ratusan penduduk dipindahkan. Menurut Perkhidmatan Kecemasan, ratusan anggota bomba dikerah bagi memadam api yang masih marak di Herat dan Aude. Kebakaran tercetus seekoran kemarau yang diburukkan oleh angin kencang. Setakat ini, kira-kira 800 hektar kawasan musnah dijelat api. Sehingga lewat malam Rabu, kebakaran masih belum dapat dikawal sepenuhnya. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. RUU Jenayah Siber 2026 perangi pemalsuan digital dan imej intim palsu. Tiada kompromi terhadap pemandu positif dadah. Sekian berita yang disunting oleh Azrul Faizal Jusoh dari Pusat Berita RTM. Raikan setiap gol, setiap detik bersama RTM, penyiar rasmi Piala Dunia 2026. Assalamualaikum.

0: Tahukah anda, rakyat Malaysia mengalami kerugian yang besar akibat penipuan dalam talian. Teknik penipuan juga sangat licik, menakutkan mangsa dengan pelbagai ugutan. Macau scam, tunggakan pinjaman bank, bil rawatan tertunggak, penipuan pembelian barangan, kes jenayah dan banyak lagi. Awas! Berhati-hati ketika melayari laman sosial seperti Facebook, Instagram atau apa sahaja interaktif secara maya. Jangan dedahkan ID pengenalan diri, kata laluan akaun perbankan dan jangan respon terhadap apa sahaja panggilan yang tidak dikenali. Hubungi pihak polis untuk melaporkan cubaan penipuan dalam talian. Pesanan ini ikhlas daripada kami di RTM.
1: Marilah sama-sama kita hayati dan dengarkan rancangan Sirah setiap hari 9.45 pagi di Sibu FM. Hayati Sirah, sebarkan sunnah, hidupmu menjadi indah.

memiliki bakat nyanyian yang luar biasa. Boleh menyanyi dan menari dengan baik di usia cilik ataupun mempunyai suara merdu seakan-akan seniman P. Ramlee, inilah peluang anda. Selahkan bakat anda dalam uji bakat dalam talian bagi program Bintang Kecil dan Bintang P. Ramlee 2026 anjuran RTM Sarawak. Penyertaan dibuka bermula 22 Jun 2026 hingga 20 Julai 2026. Syarat-syarat penyertaan adalah seperti berikut. Bintang Kecil untuk kanak-kanak warga negara Malaysia berumur 7 tahun hingga 12 tahun tidak pernah menjadi juara kemuncak Bintang Kecil sebelum ini. Bintang P. Ramlee untuk warga negara Malaysia lelaki sahaja berumur 18 tahun hingga 60 tahun tidak pernah menjadi juara kemuncak Bintang P. Ramlee sebelum ini. Anda dikehendaki merakam video nyanyian secara melintang, horizontal, pastikan suara jelas dan video mestilah rakaman asli tanpa suntingan menggunakan format MOV. Muat naik video nyanyian anda di Facebook menggunakan tanda pagar Uji Bakat RTM Sarawak, Seksyen TV RTM Kuching. Selain tag FB Seksyen TV RTM Kuching. Rakaman nyanyian anda juga perlulah dihantar ke email rasmi pihak penerbitan di sectiontvkuching@gmail.com bersama butiran diri seperti nama, umur, nombor telefon dan alamat. Jangan lepaskan peluang ini. Siapa tahu anda bintang yang kami cari untuk mewakili Sarawak ke peringkat kebangsaan.

Adakah anda tahu cara-cara menyemak senarai orang kompeten? Biar saya tunjukkan. Pertama sekali, anda perlu melayari laman web ecos.st.gov.my. Di laman utama ECOS, anda perlu klik pada maklumat. Di halaman ini, anda hanya perlu masukkan negeri pejabat kawasan yang anda inginkan. Telah selesai masukkan negeri pejabat kawasan, klik pada cari. Seterusnya, anda akan melihat kesemua senarai orang kompeten mengikut negeri pejabat kawasan yang anda inginkan. Jadi, apakah kelebihan menanti orang kompeten yang berdaftar dengan Suruhanjaya Tenaga? Antaranya ialah telah ditauliahkan dan diperakukan kepakaran berkaitan kerja elektrik mengikut sukatan oleh Suruhanjaya Tenaga. Ia juga telah melalui proses pembelajaran dan diuji pengetahuan mengikut peraturan dan standard yang telah ditetapkan oleh Suruhanjaya Tenaga.

Ayu bersama-sama memeriahkan program Sarawakku Sayang 2026 yang akan berlangsung selama 3 hari dari 10 hingga 12 Julai 2026 di dataran Bandar Sibu. Pelbagai aktiviti menarik menanti anda seisi keluarga dari pameran agensi kerajaan, kuanta perkhidmatan rakyat, jualan usahawan tempatan, kitchen dan gerai jualan, cabutan bertuah e-peraduan hinggalah kepada persembahan konsert rakyat dan malam budaya Sarawak yang pasti menghiburkan. Lebih istimewa, sempena program Sarawakku Sayang di dataran Sibu, Sibu FM turut membawakan anda studio mini RTM sepanjang program berlangsung pada 10 hingga 12 Julai 2026. Datanglah berkunjung ke studio mini RTM untuk bertemu secara dekat dengan penyampai radio kegemaran anda dan menyaksikan siaran secara langsung aktiviti di studio mini nanti. Inilah masa terbaik untuk anda bertemu, berinteraksi dan mendapatkan pelbagai maklumat serta perkhidmatan yang disediakan oleh agensi-agensi kerajaan dalam suasana santai dan meriah. Ayu, jangan lepaskan peluang menjadi sebahagian daripada kemeriahan program Sarawakku Sayang 2026, dataran Bandar Sibu, 10 hingga 12 Julai 2026. Jaga Sarawak, into Sarawak. Sarawakku Sayang, Sarawak maju makmur.

hingga 12 Julai 2026 di dataran Bandar Sibu. Pelbagai aktiviti menarik menanti anda seisi keluarga. Dari pameran agensi kerajaan, kuanta perkhidmatan rakyat, jualan usahawan tempatan, kitchen dan gerai jualan, cabutan bertuah Iperaduan hinggalah kepada persembahan konsert rakyat dan malam budaya Sarawak yang pasti menghiburkan. Lebih istimewa, sempena program Sarawak Ku Sayang di dataran Sibu, Sibu FM turut membawakan anda studio mini RTM sepanjang program berlangsung pada 10 hingga 12 Julai 2026. Datanglah berkunjung ke studio mini RTM untuk bertemu secara dekat dengan penyampai radio kegemaran anda dan menyaksikan siaran secara langsung aktiviti di studio mini nanti. Inilah masa terbaik untuk anda bertemu, berinteraksi dan mendapatkan pelbagai maklumat serta perkhidmatan yang disediakan oleh agensi-agensi kerajaan dalam suasana santai dan meriah. Ayu, jangan lepaskan peluang menjadi sebahagian daripada kemeriahan program Sarawak Ku Sayang 2026. Dataran Bandar Sibu, 10 hingga 12 Julai 2026. Jaga Sarawak, into Sarawak. Sarawak Ku Sayang, Sarawak Maju Makmur.

Melayu bersama-sama memeriahkan program Sarawak Ku Sayang 2026 yang akan berlangsung selama 3 hari dari 10 hingga 12 Julai 2026 di dataran Bandar Sibu. Pelbagai aktiviti menarik menanti anda seisi keluarga dari pameran agensi kerajaan, kuanta perkhidmatan rakyat, jualan usahawan tempatan, kitchen dan gerai jualan, cabutan bertuah e-peraduan hinggalah kepada persembahan konsert rakyat dan malam budaya Sarawak yang pasti menghiburkan. Lebih istimewa, sempena program Sarawak Ku Sayang di dataran Sibu, Sibu FM turut membawakan anda studio mini RTM sepanjang program berlangsung pada 10 hingga 12 Julai 2026. Datanglah berkunjung ke studio mini RTM untuk bertemu secara dekat dengan penyampai radio kegemaran anda dan menyaksikan siaran secara langsung aktiviti di studio mini nanti. Inilah masa terbaik untuk anda bertemu, berinteraksi dan mendapatkan pelbagai maklumat serta perkhidmatan yang disediakan oleh agensi-agensi kerajaan dalam suasana santai dan meriah. Ayu, jangan lepaskan peluang menjadi sebahagian daripada kemeriahan program Sarawak Ku Sayang 2026 dataran Bandar Sibu 10 hingga 12 Julai 2026. Jaga Sarawak, into Sarawak. Sarawak Ku Sayang, Sarawak Maju Makmur.

Okey, akhiran libau tegepang bak dada sikap hari penyanyi kedeka merindang kita bak agrofes sebau kedeka diatur minggu baru tila begulai ngau Ricky Anderson merindang kita ke agi berjalan ke pengawak ke ngali hari tu peninga bak ndor kawak lalu pihak mengkak kita ke di rumah engka diau atau ke off day sehari tu ke bisi mengkak ke gawak hari rumah pihak mengkak kita ke nang berjalan ke pengawak di rumah harap ke lantang lebih ke belalak ke ngali hari tu yang mengkak harap ke terperindah ngau lagu-lagu ke ditebah kami di YFM. Okey, jadi tu berkongsi ke sekedar hari program ke bisi dekat diatur dalam bulan tu ngau bulan ke dekat datai. Jadi tu berkongsi ke setiap hari pengerami ke dekat diatur ianya pengerami hari Nembia Renggat Menua Sarawak 2026. Kalau ya pengerami tu ialah dekat diatur berengkai hari 10 nyentuk ke 16 hari bulan 8 tu ialah dibagi menua sembarahan. Lalu diatur nintiang tahun ya Opis Menteri Nembia Lumba Ngau Pemansang Radagang Sarawak Maisen. Begulai ngau sekedar agensi perintah ngau NGO di menua tau ya. Ditiah ke penerang hari Menteri Nembia Lumba Ngau Pemansar Radagang Sarawak Datuk Seri Abdul Karim Rahman Hamzah madah ke pengerami Minggu Nembia tu hanya dikena ngangkat ke tanggung pengawal Raban Nembia lalu mantai ke pengelandiak si Dato ya lebih lagi Pak Lumba Ngau Main pengawal dagang rekreasi ngau pengawal ke Bukai ya. Okey, jadi sekedar hari aktiviti ke dekat diatur sepemanjai program tu ialah ianya bakal Youth Champion, Youth Active dan bakal Youth Marketplace. Akan rangkum mayuh macam pengawak bakal bepersa pengerai runding, game Nembia, pekit e-sport, pelanda konsert Nembia ngemega pengawak pemandang lalu bisi meka diatur maya tu ialah hanya anugerah belia Sarawak ungkup kategori lelaki orang Indo ngemega gerempuang Nembia ya. Okey, lalu pengerami ngintu hari Nembia Renggat Menua Sarawak 2026 tu ialah di Sadang dekat di penyadi ke Premier Sarawak kan, atau Patinggi Tan Sri Abang Johari Tonopeng 15 hari bulan 8 tu ialah bak Dewan Suara Kota Semarahan. Okey, nyak tadi berkongsi ke Siti Ari pengawak ke dekat diatur berengkai hari 10 nyentuk ke 16 hari bulan 8 tu ialah dibagi menua Semarahan yang pengerami hari Nembia Renggat Menua Sarawak 2026. Kita merangsang bala Nembia ngau semua kita imeh datai anggolo pengerami itu mayuh pengawal aktiviti kau dah di perambu dikena ngericah ke pengerami hari Nembia Renggat Menua Sarawak 2026. Okey, jadi kita terus merindang kita ke ngali hari itu peninggal terus di lagu Arya Fazil Berkali Hati.

0: Lanta, Nali Hari, Kadalamay, Pamarindang, Malam.
1: YFM, Sibulay, Sijalay.
2: Limpah hari radio kita muka uliah ninga ke YFM hari RTM klik tau ke My TV.
3: Tume 24 iti lagu kini pilih ngagai semifinal anugerah carta sapa juara SCSJ ke-9.
4: Rudy Peter, lagu Berdegak Berserak Lalang, Lekang Gautiun, Mitium Mabuang.

reformasi tadbir urus diperkukuh tangani ketidaksamaan sosial. Aspek keselamatan di sekolah terus diperkasa. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Siti Nurdiyati Zaidi dalam utama 5 petang.

0: tak gitu belum mendiang ke YFM sekulai sejalai.
1: Statistik bandang ke penusah bapadi Pak Jalalun di Sarawak agi ngirau kati. Tu sitip ngingat tip guna ngagi semua kita itip tengah ke Jalalun. Kebuah penusah bapadi jadi ada ulah diderba tindak nitiah ke atur Jalalun. Ngena telepon lebuh diderba boleh melimpang ke runding lalu ngasuh bapadi. Sekedap perkara atau diperhati kena nyeliah ke penusah bapadi Pak Jalalun. Seliah ke diri ada ngena telepon bincin atau ke ngerja pengawal boleh melimpang ke runding. Persa perengkap pengangkut, tentu ke perengkap pengangkutnya mana? Persa tayar, brek ngau lampu sebedau berengkah berjalai. Titih ke semua atur Jalalun, sidak berkuasa dekat terus nerit ke atur Jalalun, kelebih lagi maya musim pengerami. Pesan tu, Ari YFM.